0: tira eh.
1: Masimba ko man nang mangayo ko pasaylo sa Ginoo sa akong gibuhat ni Gam.
0: Kung hatagan kag dyan sa Ginoo, tiray, unsa may imong buhaton?
1: Ako nang higugmaon si Gab man na. Pero, uwahin na. Kay patay naman siya.

Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Alina. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Kalawakan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Sakit alang sa usa ka inahan nga magtan-aw sa iyang anak nga maghilak. Apan, dili niya mahikap.
2: Dear diary, nahikog pa ko sa lalaki nga dili ko mahimog ang kunon. Mahimog ko siyang lantawan. Apan dili mahimong mahalon.

Unsa man kahay mahitabo sa kaslonon? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati ning bag-otang sugilanon. Matagsaop sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata
2: ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

0: Nga lubang imo mo kong ipatawag din sa barangay, Kap?
1: Naisumon nga gidrop ang kapulisan din sa barangay alang kanimo, Ramon.
0: Uy! Alang sa unsa ka nagkapsuti?
1: Naala sila ipipila nimo ka mga pangutana may labot sa kalit ka pagkahanaw ni Ulysses.
0: Unsa?
1: Ramon, hinaot pa unta nga wa kay gihimong daotan.
0: Kap, kamo ba? Ayaw sa tarmog pada sa mga drama-drama atong rapist o kriminal nga si Ulysses, oy?
1: Dili siya rapist o dili siya kriminal. Ikaw mismo may mipamatuod niya na human kami decline sa imuha ang katungod aron mupasaka og kaso bato kaniya.
0: Kap, sweetie.
1: Usap pa saba. Ang mga pulis nga nag-imbestigara, wa gyud maka-establisar og probable cause.
0: Ay, sus! Kinanglanon pa bagod na?
1: Uy, Ramon. Dili ka basta-basta na lang nga mutumbok sa usa ka tawo nga rapist o kriminal. Kinahanglan una nga makapresentar kag mga ebidensya o baka mga testigo nga mopalig-on sa imong akusasyon.
0: Kapitana!
1: Dili tudlo-tudlo ang proseso sa balaod. Ug ilabi nang dili tagna-tagna ang pagpalutaw sa hustisya.

0: Mayo kay misanog ka dayon sa ipadana mong sumon. Na gipaagi na mo sa barangay.
1: Nisanong na lang kay gobyerno man mo. Kinisaman ko nga dili mo sanong.
0: Naipibilag ka mga pangutanan ni mo ang investigador bahin sa kalit kayong pagkahanaw sa gipasangilan ni mong maoy rapist o kriminal sa imong anak.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Pusela Rakanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og tungod sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya o mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Supayan ta karon ang sugilanon nga gipadakan nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga nga Mera. Nagdako gyud mi sa akong mangod nga si Marlo nga dinagmalan mi sa among inahan. Mura siya ugway pagbati kanabo. Maong bisagasa si Marlo, gikapoy na o gusto na nga molayas. Naningkamot ko nga kutub sa kong mahimo, dili ko mutubag-tubag o musukol. Pero bisag unsa pa ang imong pasensya, ana agiutlanan ang tanan. Nakatupag ko sa kong inahan, ug niatunghi kayo na, uwa ko magdahom, nga dito na hinuuna ko mahibawan ang kamatuuran nga sinagog pradyay ko.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Ugma, buabot na ang bag-o ni mong sakyanan.
1: Ah, salamat pa.
0: Dili ko makahimo sa pagpasagad karimo iho.
1: Paminat.
0: Dili ko makaako sa pagdalikod karimo iho. Inaot pa unta, nga maukausab unya nga rikan ako nga imong amahan.
1: Oh.
0: Nagkaduol na ang gikatakdang mga adlaw. Kinahanglan nga mangandam ka na.
1: Papa Maynard.
0: Oh. Iho Jomari.
1: Papa Maynard. Ganong gitutukan ko ni mo ingunian.
0: Bisan og kopya kayo nimo ang hitsura mo sa imong inahan. Apan mulutaw gyud ang imong pamayhon nga wa gyoy kalhian sa apuhan mo nga si anhing Papa Benedicto Buenavides.
1: Nakita sa dana ko pa. Base sa mga karaan og dagkong mga picture frame ni anhing Lolo Benedicto nga naa sa bungbong sa karaan niyang lawak.
0: Dili kika na lang, Iho Jomari. Hasta na gani ang imong linihukan og the way nga makigsulti ka. Pintok og medyo height.
1: Paminat.
0: Anugon? Maong ayaw gyud usiki ang imong pagkaikaw karon. Kay sultihan ko ikaw og maayo. Mas maayong mahibaw ka. Ngadtaghan ang nangandoy nga unta sila na lang. Maoy na himong anak og Buenavides.
1: Pa,
0: ako. Anugnan gyud kayo ko. Kay mugtong ko ikawng anak, Iho Jomari. Ikaw ang katapusang kaliwat sa mga Buenavides nga mo'y makaangkon unya sa tanang kabulahanan. Apan, isukwahi ka sa imo karong prinsipyo nga gibarugan.
1: Salamat ay pag-usab sa bagong sakinan nga gihulip ni mo atong nagusbat pa.

0: Tanaw jud intawon pada sa hitag sa mga dautan, Dudong Jumali, kay sama sa mga layang mga sagbot o mga dagami. Dauban sila, o sila o ingon nga dangilag sa impyerno ang ilang kadautan.
1: Yaya, Ingrasya!

0: na ko ba hinihanan kay gisultihan na ko ni Iho Jomari?
1: Ah, okay. Take charge lang unya nila palihog hakon mahiabot na unya sila din ha sa Liatera.
0: Yes, may kalahong ganyan, Rolaida.
1: Gusto unta na kong bubakasyon diha bisan kadiyot lang apan unsaon man sab gani amay daghang gibuhaton nga lisod pa kayong biyaan.
0: Ang bahin sa kaso nga pag-abda ka nimo, unsa na yung kalabuan, ha?
1: Wa, pakyut. Floating pagihapon.
0: Daa sa imong mga kamot yun mismo ang posibleng kasulbaran o niya niya ng maong kaso. Rolaida? Kung may mailahan ka lang, ha? Bisag usalan kanila.
1: Lisod silang ilhon. Kay since day one hangtod sa adlaw nga gibuhian ko nila, pulo

0: Salamat. Salamat nga gisugot tigi ko nimo.
1: Gisugot ta ka kay naglagot ko ni Edna. Ug mao ni hinungdan nga mibalhin kog trabaho kay di ko ganahan nga makita pa mi.
0: Oh, magdita og maday ha. Aron singon musuta nang ko kun nagbakak bigyud si Edna sa tanan ni panulti.
1: Oh sige, sure. Ugma, magdata.
0: Yes.
1: Ugdad ako bisag asa nga dapit nga gusto nimong tad-an.

Ang usa sa pinaka-importanteng tao sa akong kinabuhi, mao ang akong inahan, ate. Dako kayo kong utang na loob ng tukiniya. Kaya kung wa siya, wa ko sa akong nahimutangan sa pagkaroon. Tawga lamang ko sa pangalang Alma. 29 anyo sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Sambuanga del Sur. Sukad pa sa mga pagkabata sa kumaigsuon, nakakatun nami sa pagrespeto sa usag-usa, labi na sa mga ginikanan, ate. Dili man mi dato, apan malipayon mi ate R. Ang among ginikanan, bisan kapoy sa trabaho, naning kamot kyud. Nga mapadako mi nila nga, tarong o makatapos sa among pagtuon. Sa among pagkabata, nakatatak sa among panumduman ang pagmahal, pagmatuto o pagpangga sa among ginikanan. Ilabi na ang ilahang mga pahinumdom o mga tambag ate. Si Papa stricto pero malumo. Si Mama lambing, sobra ka-caring o maatimanon kaayo ngari ka namo. Ang iyalang gakos ang makapahilom sa mga hilak ate. Siyang inahan nga nakafocus lang ang kinabuhi sa pag-atiman ka namo o kang Papa. Ang among ginikanan dako og pangandoy nga rika namo ate. Busa gusto nila nga makatapos mi sa among pagtuon. Apan dili perpekto ang dagan sa among kinabuhi. Sa among upat duha ra nakatapos sa pagtuon. Ang among kamagwangan ug ang gasunod niini. Samtang kami sa akong manghud wa na nakapadayon tungod sa kakulang sa pangtustos kanamo ate. Apan wa kami magmahay sa mga ginikanan. Nasayod mi nga, wa nila kinigituyo. Naagay mga higayon nga dili malikayan. Lain-lain man gyud o kapalaran sa kinabuhi ate. Mapasalamaton lamang ko nga gigiyahan mi sa akong manghod sa labaw makagagahom. Nakabaton og tarong nga kapikas, kugihan og dunay stable nga trabaho. Samtang akong manghod, bisan wa nakahuma nakapundar o gamay negosyo nga hinahinay ni na palambo. Kaming magsuon ati sukad nga nangaminyo mi, independent na mi sa among ginikanan. Sa diyang nag-retire na si Papa, kami na pod ang nagsustento sa ila. Tabang-tabang mi sa kong maigsuon. Buhi ang among paghiusa para sa among ginikanan. Hantod sa kaadlaw na usab ang dagan ati sa dihang. May panaw na si Papa sa laing kalibutan. Nagdala kinig sobrang kasubo kanamo ate sa among pamilya. Apan si Mama ang mas namong gikabalak-an. Nasayad mi nga siya ang mas nasakitan. Loving ang among ginikanan ate. Sukad sa among pagkabata, wa mi nakakita nga nag-away. Kung naa sila yung mga problema, hilom nila kining ginaistoryahan o ginasulbad. Ang kuno nako nga dili perpekto ang relasyon sa mga ginikanan. Nausap kini mga ups and downs ate, pero nagpabilin sila nga ligon para sa usag-usa. Busa ang pagkawala ni Papa nagbilin og dako nga kasubo kanamo og sa among inahan. Naningkamot mi nga malipay siyag balik. Permimi magbisita, magdalag pagkaon, maguban-uban. Gusto na mga dili siya mabati nga nag-inusara lamang siya ate. Apan wa mi kaibaw nga sa iyang kasubo. Adunay laing tao nga musulod sa iyang kinabuhi. Una na mo nadunggan ang lalaki, ingon nga kaila lang. O sa katao nga, mitabang lang kuno kang mama. Apan sa kadugayan, pirmi na namo siya makita sa balay. Sa una, dili mi gusto maghimog issue. Basin, amigo na tinuod sila ni Mama. Pero sa pagpanglabay sa mga bulan, klaro kaayo nga, dili na lamang kini-ordinaryong relasyon, ate. Busa among istorya si Mama. Ug kumpirmado. Sakto ang among mga pagduda. Magka-relasyon si Mama ug si Franco. Nabala kami sa mga inahan, dili tungod kay dili siya pwedeng magmahal pag-usab. Kabalo mi ate. Nga lisod ang iyang naagian, pero dili gyud malikayan nga magduda mi.
Dako gud kaayo lang age gap ni Franco ate. 63 na si mama samtang 30 anyos pa si Franco. Anak lang ni mama si Franco ate og dili lang kini ang among gikabalak-an. Wala'y klarong trabaho si Franco. Pa-sideline-sideline lang, way kasiguruhan, og doon na siya'y duha ka-anak sa iyang kanhi nga karelasyon. Dili mapugngan ang gibati sa among inahan. Iya nagyong gipapuyo si Franco sa among balay. Balay nga, gitukod nila ni Papa. Tungod kay dili mi, gusto nga magkabikil mi o si Mama, among girespeto ang iyahang desisyon. Pilit namong gisabot ang iyang sitwasyon ate kay lagi naginusara lamang siya. Siguro nangita siya kauban nga mamahimo niyang kasandigan sa kinabuhi. At nung una, naging okay ang ilahang pagpanag-uban. Nahimong inahan si mama sa duha ka anak ni Franco. Siya ang atiman ni ini. Gibuo nila ang usa ka pamilya. Padayon namong gisabot o gisuportahan financially si mama. Bisan pa man nga dako ming supak sa iyang karelasyon nga si Franco. Wa na mo sila hilabti ate. Nag-obserba lamang kami. Kanunay namong ginakumusta ang among inahan. Ug nakita namo nga malipayon siya uban kang Franco. Apanambot ba ate? Dili gid ko makampante. Tuod kinasayod ko nga anytime mahitabo ang among ikabalak-an nga basin masakitan ang among inahan. Kailami ni Franco ate. Matag bubisita mi kang mama, makita namo nga nahimo siyang busy sa pag-atiman sa mga anak ni Franco. Sama sa iyang ginabuhat ka namo kanhi. Apan lahi na ang iyang kusog ate, hinay na ang iyang energy. Dili na niya makaya ang kalihok sa kamanghuran ng anak ni Franco. Pero pag nahimo siyang yaya sa mga anak ni Franco ate. Samtang dili gidamo masakpan si Franco sa balay. Mato di mama to ako no sa trabaho. Dili mi sigurado kung nagtugan ba si mama sa tinuod o gusto lang niyang takpan si Franco. Dili na mi makiglalis pa sa among inahan kay nasayod mi nga masakitan siya. Ang amo na lang gi priority ang iyang seguridad ate. Kanunay nga wa sa balay si Franco. Ate Ardon ay nakasulti namo nga mga silingan nga muli kini nga nakainom. Gani na mahigayon nga mag-away sila ni mama apan ginahimaka kini sa among inahan. Mga chismosa lang kuno ang among mga silingan ate. Mga suyaon kuno kini. Murag may balik pagkabatanon ang among inahan. Yang mga lihok dili na konforme sa iyang edad. Magsuot na siya mga sexy nga sinina. Mag-short na siya, mag-sleeveless, mag-makeup. Kung among istoryahan, masuko siya namo. May pakuno og dili na namo siya duawon kahilabdan lamang kuno namo siya. Ate, tama na gid mis pag-ugot. Dili namo maistorya si Franco kay galikay kini ka namo. Dili pud big gusto nga masuko si mama namo kay sa tinuod lang palangga kaayo namo si mama. Bisag way gibilin si papa nga ate manon ginamo ang among inahan. Apan ang among kasing-kasing ate. Gusto namo siyang ati manon. Busa, matod namo, sabto na lang namo si mama. Ihatag na lang namo kung unsa ang iyang ikalipay. Apano sa kaadlaw nakita giyot sa akong manghod si Franco nga dunay giagbayang babae. Susama niyang edad. May itsura pod. Huwag na may kapugong ate. Nag-istorya may magsuon. Dili na pwede nga pasagdan lang namo. Kinahanglan na namo istoryahon si mama. Nagkurog ang akong tingog samtang giistorya na ako siya ate. Sa hinay nga tingog, nakiksulti ko kang mama. Apan mitutok siya nako, medyo seryoso siya. Among gisulti kaniya ang among nasaksihan. Ate, mihilom siya kadyot. Nagtuo mi nga, iya mi nasabdan.
Apan, ang iyang gisulti mo ragkutsilyo nga mitusok sa mundugan. Nadismaya mi sa iyang tubag ate. Matod niya, gusto lang kuno namo nga dauton si Franco ug gubo ang ilang relasyon.

Oras makasama alas 11:12. Oy, alas 11:12. Diris ato apo nangandam ta sa ASEAN 2026. Lapu-lapu City Government maoy kabahin makasama sa ni hatag og igo nga seguridad.